Ana palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ana alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ana pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ana untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ana perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.

Purwa Mahugena. Nalika krungu tembung pusaka, mbok menawa ana ing pangenangan banjur mbayangke maneka warna pusaka. Kayata keris, cundrik, trisula, tumbak lan sapanunggalane. Pinemu kuwi ora luput. Awit sing jeneng pusaka adate pancen awujud gegaman landhep. Keris brongot setan kober umpamane. Minangka pusaka Jipang Panulan, iya pusakane Adipati Arya Penangsang. Nanging anggap pusaka kuwi mung winates gegaman, mesti wae ora sakwutuhe bener. Jalaran ana pusaka kang awujud piwulang. Contone wae pusaka Purwa Mahugena, yaiku tilarane Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 9 ing Praja Surakarta. Pusaka Purwa Mahugena iku digambarake kanthi lambang waringin sungsang. Mula banjur sinebut piwulang waringin sungsang, yaiku kanggo wewarah gesang tumuju urip sing laras, leres lan lurus. Tembung waringin sungsang iku asal tembung waringin sing bisa ditegesi kepingin mring wewarah. Dene sungsang tegese nyungsung gesang. Mula wong urip kang kepingin slamet, teguh, rahayu lan wilujeng tur uga kepingin kepanggunan bejo, kudu tansah ngupadi wewarah gesang. Aja mung urip manut sakarepe dhewe. Dene godhonge waringin iku wujudake janma. Oyot-oyote munggah kuwi nggambarake para leluhur. Tegese uripe janma iku gumantung mring leluhur kang wis njalari lair ing Madyapada. Sabdatama kang diwenehke dening para sepuh iku nyata bakal menehi pitutur urip. Awit bisa nggayuh tentreming ati, padanging pambudi lan paraning dedunung. Nalika ngadepi godha rencananing urip utawa kang abote tanpa pepindhan, wong bisa nyinau sabda tama saka wong tuwa. Yen ketemu pituduh, mula ati gurih dadi tentrem, pikir peteng dadi padhang, nalar bingung dadi dunung. Kantianane sabda tama, wong tumindak ora ngawur, jalujur tanpa udur. Mula sabda tama lan pituduh wong tuwa iku penting banget digatekake. Kanggo ngamalake piwulang Purwa Mahugena iku, wong kudu ngawuningani dasare budi limang perkara. Yaiku siji, wit budi. Wit budi iku digambarake kaya dene witing klopo. Supaya bisa menek, wong kudu sabar saka tataran ngisor nganti tumekeng pucak. Iki menehi piwulang kanggo nglakoni piwulange para luhur. Nyata mbutuhake wektu, ora banjur ujug-ujug tumekeng pucuk ing wit budi. Sing kaping loro, prau ombak samudra. Gambarake lamun urip ing bebrayan iku tansah kaserang ombak kaya dene lumakuning baita ing tengahing samudra. Ombak iku gambarake omongane wong akeh kang asring agawe gunjing supaya bisa lumaku jejeg tumuju gisi ing kamulyan. Sing ping telu, galing kangkung. Wis mesti angel kupati. Awit jeneng wit kangkung pancen ora duwe galih. Yen bakal ngupadi galing kangkung, ketemune mung kosong utawa bolong.
iki duweni teges menawa pitutur wong tuwa iku tanpa pamrih utawa bolong mlompong. Sing ping papat, layangane kuntul. Iku nuduhake yen wong kang wis nguasani kawruh kudu mbudidaya amrih ora ngetok-ngetokake becik tumindak prasaja. Kang kaping 5, payung. Saka tembung bapa biyung. Tegese amrih weruh dalaning urip, wong iku butuh dalaning pepadhang. Kang kagungan dalaning pepadhang yaiku Gusti Kang Maha Wikan. Mula menawa nampa keruwataning urip. Sabdata molan pituduh prayoga saka bapa biyung kang wis dadi lantaraning urip ing ngalang.

ance-ance pucu ing eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

0: Iki kilo. Yeah. Blendung karo jagung. Nyuwun
1: pangapunten, kepeksa ganggu anggenipun sami pepanggihan.
0: Nggih. Kowe wong loro sajake kok ana wigati bang.
1: Nggih, yen
0: boten wonten anggonku lagi patemon karo momonganmu adi kembangan.
2: Nggih. Wigati apa paman?
3: Wis matur apa aku?
1: Apa kowe engko ndak?
3: Kowe nesu.
1: Kene aku sing ngomong kok teng cremong kowe nesu yo an. Aku ki omong tenanan ngono ra iso. Bisane mung teng cremong. Wis gak omong kuwi sing apik.
3: Ya ora yo, ning aja nesu.
1: Sing tukang sesorah kowe.
3: Nggih. Nggih, Den. Kula kesesasan menika saestunipun dipun utus jeneng Pangeran Benowo. Dara Joko Pandan sak menika kapulih sowan wonten ngadepi Ndara Pangeran Benowo.
0: Aku ije, aku ditimbali Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Seksinipun. Kula seksinipun saestu.
0: Ya,
1: mawantu-wantu panjenengan lajeng pun dawi sowan.
0: Ya aku nedon rimo banget palapuranmu nggonmu. Ngaturi priksa marang aku wis tak tampa ya engko ora gantalan wektu.
1: Nggih, nggih.
0: Aku bakal sowan ngersaning Pangeran Benowo.
1: Nggih, kepareng kula semingkir.
0: Iya, iya.
3: Lajenge mawon lho, Gus.
0: Ya. Adi Kembangaro.
2: Kakang Cukupan.
0: Kaya dene seliramu uga midhanget ature blendung lan jagung. Kalamun aku tinimbalan Kanjeng Pangeran Benowo kula. Aku duwe pangajap lan kegadangan. Muga-muga anggone Kanjeng Pangeran Benowo nimbali marang aku ing pekasan bisa antuk pepadhang lan bisa mahanani sapa sejatine sing merjaya bapak tumenggung Arya Guna bisa ditemokake.
2: Iya, Kakang.
0: Aku njaluk pamit.
2: Yen ngono sing

0: sak meniku tersesarengan patos sisik melik ingkang remit lan ingkang ngatos-atos
1: inggih
0: ingkang badhe budal wonten putih mawon monggo sesarengan kula lan panjenengan nadi wuragil
1: monggo kira-kira
0: ingo.

0: rumangsa dosa. Dosa marang Kakang Pamupot. Oh, Kakang Pamupot. Kembang sing kudune tak jaga malah dipethik dening wong sing ora tak tresnani. Jogoraga, kowe wis ngrusak kegayuhanku. Kowe wis teko marang aku. Muntes pangangen-angenku. Gusti Kang Akarya jaga, kuatno hatiku iki, ulah sok marang aku.
1: Cindhemu lho.
0: Kowe ngangkrang sewu.
1: Mbok menawa pancen ngono apa pesen uripmu? Lan kowe mung kudu nglakoni. Mula kaya kandhaku nalika semono. Kowe kudu manut karo aku. Lan kowe kudu ngladeni aku kaya dene lumrahe wong bebrayan dini. Lan aku bakal tanggung jawab sakutuwe marang kowe cindhi. Kowe ora perlu getuni marang lelakon kang wis
0: nangrang sewu. Kudune kowe ngerti nyawang kahananku iki. Hatiku sedih. Sedihku mergo aku ora bisa netepi janjiku marang Kakang Pamupot.
1: Janjimu marang Pamupot? Katresnanmu?
0: Iya.
1: Cindhewu lho.
0: Piye, Nangrang Sewu?
1: Siliramu ora perlu getuni marang janji-janji lan kasetyanmu marang katresnanmu kang jeneng Pamupot.
0: Sebabe
1: wis ora ana gunane. Wis ora ana tegesine kuwi getune marang katresnanmu Pamupot. Awit Pamupot saiki wis adoh papane.
0: Wis adoh papane sing tok karepke kepiye to Ngangrang Sewu?
1: Pamupot wis mati.
0: Apa?
1: Pamupot wis mati.
0: Kakang Pamupot temekaning pati.
1: Yo.
0: Wengis. Wengis tenan kowe Ngangrang Sewu. Kowe iki menungso sing ora duwe. Sing ora duwe welas marang sak padha-padha. Aku ora sudi. Aku ora sudi ngladeni kowe Ngangrang Sewu.
1: Mula Pamupot seliramu ora bakal ditagih marang janji janjine si Pamupot. Pamupot

0: dijolke to. Loro iki lho tanganku.
1: Nek wis tak cekeli ngene iki arep pulah piye? Heh.
0: Jenenge ora duwe welas marang wong wedok kowe.
1: Herek

0: Nggih, pun tepangaken mawon kula Blendung.
1: Oh, Ki Blendung.
0: Nggih. Wau, sinten asma?
1: Kula Derpa Ki Blendung. Lajeng menawi wonten ing
0: Derpa?
1: Inggih.
0: Ra sanes sedherekipun kayon nggih.
1: Sanes.
0: Oh. Namung nanjehaken rak sanes sedherekipun kayun.
1: Kayun niku sinten mon kula mboten ngerti.
0: Wong kula gadah sederek, wong naminipun rayi nganunipun sederekipun Derpa ning rayinipun kayun.
1: Lajeng wonten ing
0: ning Derpa teng nika.
1: Derpa napa Derpa?
0: Nggih Derpa nggih. Sanes jenengan Derpa nggih.
1: Kula Derpa nggih. Tiang sepuh kula anggenipun nameni kula Derpa.
0: Ah nggih, sae Derpana sae.
1: Saenipun
0: Derpa iki ider apa-apa.
1: Among kula kula mriki mboten beto napa-napa niku.
0: Nggih, yen anu jarwa dosa rak ngaten. Senajan ora ider ning rak.
1: Nggih.
0: Derpa
1: nggih. Lajeng wonten ing kata menggungan mriki jenengan niku dados nopo Ki Blendung?
0: Anje dados tiyang apa?
1: Nggih,
0: pegan dadi munyuk. Tegesipun lakone beda dadi.
1: Tegesipun bebau ing katamungan mriki.
0: Nggih, sanes Senopati. Sanes napa-napa ning kula menika leres ingkang pun ngendikaken bebau.
1: Oh.
0: Nggih, rewang.
1: Nggih.
0: Batur. Nggih, ben cetha nggih. Nggih. Jenenge kan Ki Ambak mawon
1: anggenipun. Ki Ambak mawon.
0: Niki teh napa niki, Pak? Yo.
1: Namung mlampah.
0: Wah, nggih.
1: Nggih. Wong tiyang desa mboten gadah.
0: Lah nggih,
1: tumpakan napa-napa.
0: Nggih, numpak jaran jarane sapa nggih?
1: Nggih, nggih.
0: Nggih. Senajan sampun kasep rak nggih wilujeng ta.
1: Nggih. Bagas waras wan kula Ki Blendung. Nek pareng ajeng nyuwun prisa.
0: Nggih. Napa? Nek kula ngerti mesti kula amongi.
1: Ajeng suwan Ki Menggung Arya Guna. Kula niku rak makne cilik si Pamuput.
0: Oh.
1: Jenengan pun tepang to kalih ponakan kula Pamuput.
0: Nggih, sampun. Pun nate mireng naminipun sampun tepang nggih.
1: Sing magang prajurit pajak.
0: Nggih,
1: kula makne cilik.
0: Oh, paman nggih.
1: Nggih, menawi mriki paman nggih. Nek jeneng kula rek mak cilik ngoten.
0: Nggih, paman nggih. Nek tembung majune om.
1: Nggih. Ki ambakipun ora nembe sakit. Dados mboten saged sowan caos wonten ing katamenggungan Arya Gunan mriki.
0: Kersane banjeli napa?
1: Mboten, kula supados mametaken. Mila menawi dipun keparengaken badhe sowan Ki Menggung Arya Guna.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Diparingi lilah mboten Ki Blendung.
0: Oh, yen ngaten sampeyan niku dereng mireng kawontenan ing katamenggungan nggih.
1: Nun.
0: Dereng mireng kahanan ing katamenggungan.
1: Onten napa to?
0: Menika saweg tintrim.
1: Tintrim
0: menapa mboten mireng pawartos yen Ndaranggung menika sampun seda.
1: Sampeyan niku lho kok ngedeg-deg nggih napa? Ki Menggung Arya Guna niku seda.
0: Nggih. Mesti kagetipun sampean yen kula criyosi wong.
1: Walah,
0: estunipun nggih mboten gerah.
1: Oh, mboten gerah.
0: Nggih. Sedanipun menika wonten ingkang nyedani.
1: Oh.
0: Lah, kawontenan katembungan sak menika sawek sami pados sisik melik sinten ingkang nyedani Ndaranggung.
1: Wah,
0: lah kok sampean kok kaya kula marani gebek, mangke sampean niku nek is gelem ra gelem mangke nek darani sing nyedani malah cilaka sampean nek.
1: Wah, nggih ampun, mboten. Mungkin ngertos kula Ki Menggung niku tiyange sae sanget lho. Wah, kok sedo iki terus
0: wong niku nggih. Elek apa apik.
1: Okay.
0: Niku ora mesti kabeh seneng. Mbok menawa Ndaranggung ki ya ana sawijining wong sing serik. Nah, seprene kuwi sing serik sing nyedani kuwi durung ketemu. Lah kok malah sampean ajeng nek ming mamit kemawon kula iso ngaturke mangke sinten sing makili Ndaranggung kula tak matur sampean apike ndek bojo dereng
1: kula
0: nggih
1: dereng
0: nek urung di bojo gek bali mawon sampean
1: nggih nek ngoten cekap kula matur kalih sampean ngoten
0: nggih pun mangke kula pamitke.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Kersane jenengan rak ming mamitke?
1: Nggih, kula ming ngajeng mamitke pamuput, lan iki ambake sakit
0: lajeng. Mangke kula anu, pun apik terus bali mawon.
1: Nggih, mangke kula terus tak mantuk mawon.
0: Hei.
2: Lek nyumbul keceret wis umop.
0: Engko umbulna tak kape. Kene aku ra muni ngono kowe gelo.
2: Ora nggon kuwi.
0: Ah wis duwe bahan kok ngono kok ora tak. Kae umbulna
2: kene. Ya aku rak di dikonsumi.
0: Hah?
2: Saiki wedange wis mateng. Nyamiane ya wis mateng.
0: Aku ben muni ala meneh.
2: Lah min ala piye?
0: Wedang kok mateng. Wedang ki umop.
2: Lah ya umop karo mateng ki rak padha wae to.
0: Nah aku ki apik seneng sing urung umop kuwi nek tak
2: ya sakaremu. Iki mengko malah arep digom rene.
0: Sing rene sapa?
2: Semi.
0: Oh, semi.
2: Are
0: tekan kene. Nak derpo lek
1: nun kula kula
0: ndendung. Jenengan antar bali mawon. Mun cukup.
2: Ngapa?
0: Perlu sampean niku pun cukup.
1: Arehne mireng ajeng diparingi wedang kula ya tak teng riki riyen.
2: Nggih, wah. Malah ana tamu to iki.
0: Wis ket mau. Wis tak tundung ket mau ora gelem bali-bali.
2: Aku yo urung tau anu.
0: Mongko semi arep rene to.
2: Ha iya, iki wis arene. Anu
0: badhe
2: miterang.
1: Nggih,
2: pun dangu mboten pirang nggih.
0: Nebali yo mawon mangke.
2: Oh, sik to kok. Aku tak takon to kok iki malah ngewangi jaga iso kok ngayal.
0: Ora sah dewangi mung jaga ora
1: sah. Pripun Mas?
2: Denyun preso Mas.
0: Ngelongi bayar engko.
2: Kok pun dangu mboten pinanggih niku kaya kula niku drengate kok wis tau capet-capet kepethuk niku kok.
1: Nggih.
2: Lali niku jenani sinten to?
1: Kula niku Derpa.
2: Derpa?
1: Nggih. Riyen nate ndugekke pamuput dugi mriki magang perjulit.
0: Derpa kok teromba banget.
2: Lho, tegese iki wong iki dina iki kan dina sing kira-kira awake dhewe iki ming sing jaga ming karek wong loro. Kancane durung teko to. Mangke ngewangi jaga mriki.
1: Angsal nopo Mas?
2: Pas pun mangke nyamikane pun telo godhok.
1: Wah.
2: Kacang godhok, jagung godhok, malah ana segone wungkusan barang.
0: Lho, ya wis akarmu lho.
1: Nek ngoten nggih ngiras pantun. Nun.
0: Niki adik kula.
1: Nggih,
0: dadi ten riki niki pangkate kalih adik kula kul dhuwur kula.
1: Oh.
0: Dadi kuwasa ni kuwasa kula.
1: Kuwasa sampeyan.
0: Sampeyan api terus bali mawon.
1: Nggih.
0: Pun mang bali sak niki mboten sangenteni suguhan. Suguhane kula ganti mentah.
2: Ora kok kemrungsung kon terus bali iki jenenge apa?
0: Semirar rene to.
2: Rene.
1: Mboten nek kula entuk ngertos.
0: Nah, bali mawon nak.
1: Nggih.
2: Kok sik ben ngerti.
0: Dalem bali mboten sampeyan.
1: Purun, purun. Seminiku jalan apa setri to?
2: Semini ku setri.
1: Oh,
2: niku adi dalam kata mengguan Riki.
1: Lari setri.
2: Kue bocahe ayu.
1: Okay.
2: Isih legan. Kampung nak nyambut gawe sergap.
1: Tasih enom.
2: Enom wayu.
1: Sak kulo.
2: Gih sak umur merai sak jenengan.
1: Wah. Wih, nek ngoten kula tak ngenteni mawon.
2: Aku tuh
1: mungkin.
2: Kudu niku.
1: Kita anten
0: mawon. Gong.
2: Ngapa?
0: Saya raten rene tepungna karo bocah iki, Kek.
2: Guru mas aku kok
0: le. Kok ora ngerti budhe wong tuwa.
2: Iya.
0: Kon tak jipukne suguhane engko geben kek bali.
2: Weh,
0: lho pendet ki nggih.
1: Nun. Nggih. Nek ngoten malah kula nggone sangu mantuk mawon nggih, Mas ki.
2: Dirasa ajeng ngentosi.
1: Pun mangke kula ndak didugani sedulure sampean niku. Oh. Pun nyuwun pamit ngoten mawon.
0: Ya kapiran sadaya ngene kok.
1: Di ngapunten nggih, Mas.
2: Ora ora ngenteni to.
1: Pun matur.
0: Ya weh. Ben
2: cacanang dalan. Aku ki ngerti. Kowe cubriya karo si Mas Derpa mau to?
0: Kok ngerti kowe?
3: Ah ngerti wae. Solae omonganmu iki ketok kok.
0: Nek didelok umur-umurane kuwi nek karo Semi, praupan barang iki ra eh lola laline. Ayo menceng alise engko. Ra sida.
3: Ora wis jenenge wong wedok iki nek tresno mbok ana wong bagus luwih nom nek pancen lahir batin tresno karo kowe ya ora bakal gegeyupang, Kang.
0: Ora mesti sok kena godhon jur tepungan sing suwe njur di sebalekke iki akeh wae.
3: Eh njur kaya lek mlaku nganter banget terus kondur kae kepiye kae?
0: Hah?
3: Lah terus bali ngono kok.
0: Lah iya tak kan bali. Ora bali nek aku sing kena godhon wae.
3: Dipi wong.
0: Sing ngomong tak jupuke wae.
3: Eh?
0: Jugane tak jupuke.
3: Ya.
0: Ora sagane.

0: nanti tuh yuk kang lancar gitu.
1: Apa?
0: Derpo kang. Kowe iki nang ndi?
2: Lagi niliki pamuput. Kae tatune durung bisa garing.
0: Durung garing?
2: Iya, iki mau tak tambahi bobokan meneh.
0: Yo diganti popin.